0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

Milica Palović Inkuć, Ketina na Best FM od 20. Mama čas 9. Dobro jutro, Maja Tasić sam vaši družbi. Ja supam da uživate u vaši kavici in, no, u službi. Eni ja, eni ne. Ampak, evo, Manca nam je pisala na našo tajnicu da pravi da bi si danes specifično želela slišati en duet. In sicer Saše Matića in Željka Joksimovića. A že veste, zakaj?

0: Muzika.
1: Muzika.
2: Muzika. Bez politike.
3: Best FM.
4: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
5: Može. Bredno.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Best poletje.
1: Čas za več tvoje best muske.
3: Brez prestanka.
4: Obam s

Olimpije! Best FM. Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmori.

Milica Pavlović in pa ADHD. 30 imamo čez drugo, dober dan na bestu. Ej, sam še dvakrat gremo spat in pol...

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Opti, bez moču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
1: Daj,

0: Tretje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Ja sam Lepo Brena, a vi slušate Best FM.

0: Spoštovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nožda mela.
3: Slušaj,

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam kraštu u bajinu baštu.
1: Poletje po tvoje. Usako popovdne. Od 6 do 8.
0: Na Best FM.

0: tretje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: A što ti misliš?

0: zemlja za nas.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ćao ljudi.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moja best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: rutinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si se da igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet.
2: Mogla bi da pristam.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.
3: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
4: Može.
5: Bredno rad